0: aussi.
1: Allez tout le monde, levez les mains. Allez songi songi, sorozo miwozo. Okoni laso, jilo mokandi. Moto ya fali.
2: Et mata.